0: اردو پروگرام نیرنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہمارے پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے اسی خوبصورت سے پیغام کے ساتھ سامعین آج کے نیرنگ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کے پروگرامز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ بزم کے آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش ہوگی محترمہ عائشہ بتول کی، پھر ہوگا مشاعرہ، گیت سریلے گاتے جا، جس میں ہم آپ کو ہندی فلمی گیت سناتے ہوئے عالمی یوم تحفظ مریض پر گفتگو بھی کریں گے، اور اس طرح بزم کے آغاز ختم پر ہم آپ کو سنائیں گے پیام شب، پیشکش ہوگی ندیم اختر زیدی کی۔ تو سامعین، نیرنگ کی بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے، تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ بتول کی۔
1: دنیا کا سب سے بڑا اور اٹل قانون مکافات عمل ہے۔ یہ قدرت کا وہ خودکار نظام ہے جس میں عدالت نہیں لگتی بلکہ فیصلے خود بخود نافذ ہوتے ہیں۔ انسان جو بیج بوتا ہے وہی فصل اسے کاٹنی پڑتی ہے۔ اگر فضا میں پتھر پھینکا جائے تو وہ کشش ثقل کی وجہ سے زمین پر جس طرح سے واپس آتا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کے کیے ہوئے کام، چاہے وہ ظلم ہو یا نیکی، گھوم کر واپس آپ ہی کی سمت آتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کا راستہ روکے اور قدرت آپ کا راستہ نہ روکے۔ قدرت حساب برابر نہیں کرتی بلکہ سود سمیت اسے واپس کرتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ایک تھپڑ مارا ہے تو حالات آپ کو 10 تھپڑ ماریں گے۔ مکافات عمل میں واپسی ہمیشہ اصل سے زیادہ ہوتی ہے، چاہے کسی کے ساتھ اچھائی کی جائے یا پھر برا سلوک کیا جائے۔ ظالم کے لیے سب سے خطرناک چیز مظلوم کی خاموشی ہے۔ جب مظلوم بدلہ نہیں لیتا اور معاملہ اوپر والے پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا یہ معاملہ خدا کے سپرد ہو جاتا ہے، اور قدرت کی پکڑ میں کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یہ ہم سبھی سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ بے اثر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ظالم کو ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن ڈھیل اس لیے ہوتی ہے تاکہ جب وہ اپنی طاقت کے بل پر عروج پر ہو اور وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے تو پھر مناسب وقت آنے پر اس کے ساتھ حساب برابر کیا جا سکے۔ مکافات عمل انسان

0: ڈاکٹر فرید الدین صادق کی نظامت نو نقدہ یہ مشاعرہ آج رات یعنی 17 ستمبر کو رات 9:30 بجے صرف آکاش وانی حیدرآباد کے 101.9 FM پر۔
1: سمعین، بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں مشاعرہ۔ اس مشاعرے میں حصہ لینے والے شعراء کرام کے نام ہیں خواجہ فرید الدین صادق، ظہور محمد، جاوید نسیم، اطیب اعجاز اور حافظ محمد عظمت۔ سماعت کیجیے مشاعرہ۔
2: معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا ریڈیو پہ آج ادارہ ادب صادق کو ان کے شعراء کرام کے ساتھ مدعو کیا گیا ہے، اور اس خصوصی نشست میں ہمارے پاس محترم جاوید نسیم صاحب اور جناب ظہور زہرآبادی صاحب، جناب اطیب اعجاز صاحب، جناب قاضی عظمت جعفری صاحب اور رفیق مراد آبادی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ اس محفل کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ترنم میں نعت شریف کے چند شعر ظہور زہرآبادی صاحب پیش کریں، اور آج کے اس مشاعرے کی صدارت جناب اطیب اعجاز صاحب فرما رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ صدارت قبول کریں جی اور ہمیں اجازت دیں۔
3: شکریہ
4: جی۔ اجازت
3: جی عطا۔
4: نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار۔ کلمے میں رب نے لے لیا جب مصطفیٰ کا نام،

0: بہت شکریہ
1: حضرات گرامی، ابھی آپ کے سامنے ظہور زہر آبادی صاحب اپنی نعت شریف سے اس مشاعرے کا آغاز فرما چکے ہیں. میں بڑے ادب اور احترام سے رفیق جگر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے منتخب اشعار پیش کریں.
2: عرض کرتا ہوں ایک مطلع دو شعر سے اپنی باس کا آغاز کرتا ہوں. مطلع عرض ہے، اپنی مشکل میں جان کر بیٹھے، خطا کا مطلع ہے کہ اپنی مشکل میں جان کر بیٹھے، حال دل کا بیان کر بیٹھے، حال دل کا بیان کر بیٹھے، وہ جو ابلیس کا خلیفہ ہے، وہ جو ابلیس کا خلیفہ ہے، اس کو انسان گمان کر بیٹھے. دیکھیے، بہت شکریہ. غزل کا مطلب عرض کرتا ہوں کہ روز و شب کی ترجمہ میری غزل، روز و شب کی ترجمہ میری غزل، حوصلوں کا ایک بیان میری غزل، حوصلوں کا ایک بیان میری غزل، ہیرا پھیری اس میں نہیں الفاظ کی، ہیرا پھیری اس میں نہیں الفاظ کی، عدل و خست کا کارواں میری غزل، عدل و خست کا کارواں میری غزل. بہت شکریہ. آزمائش امتحان کے اس دور میں، آزمائش امتحان کے اس دور میں، حوصلوں کا ایک جہاں میری غزل، حوصلوں کا ایک جہاں. نوازش، بہت شکریہ. حوصلوں کا ایک جہاں میری غزل، عزم و ہمت کا سبق اس میں ملے، عزم و ہمت کا سبق اس میں ملے، ہے جواں ہر دم جواں میری غزل، ہے جواں ہر دم جواں میری غزل. شعر دیکھے گا کہ اس کے دامن میں کہیں نفرت نہیں، اس کے دامن میں کہیں نفرت نہیں، صرف الفت کا بیان میری.

0: ہیں. بہت شکریہ آپ تمام کا. بہت
1: ظہور زہرآبادی صاحب کا کلام آپ سن رہے تھے. اب آئیے ہم جاوید نسیم صاحب سے گزارش کرتے ہیں, جو مشہور و معروف شاعر ہیں ہندوستان کے, ان سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں.
2: یہ جو غزل میں پیش کرنے جا رہا ہوں کچھ یوں ہے کہ عقل ہے دل پہ کوئی حکمران تھوڑی ہے, عقل ہے دل پہ کوئی حکمران تھوڑی ہے, دل پہ کوئی حکمران تھوڑی ہے, عقل ہے دل پہ کوئی حکمران تھوڑی ہے, اور جذبات پہ کوئی کمان تھوڑی ہے, اور جذبات پہ کوئی کمان تھوڑی ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ غموں کی آنچ سے ایسا نہ ہو پگھل جائے, غموں کی آنچ سے ایسا نہ ہو پگھل جائے, دل ہے نازک بڑا کوئی چٹان تھوڑی ہے, دل ہے نازک بڑا کوئی چٹان تھوڑی ہے. اور یہ شعر خاص طور سے عرض کر رہا ہوں کہ میں جو چاہوں تو کیا اس تک پہنچ نہیں سکتا, میں جو چاہوں تو کیا اس تک پہنچ نہیں سکتا, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے, وہ بھی انسان ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. اور وہ ملے یا نہ ملے کس کو فرق پڑتا ہے, وہ ملے یا نہ ملے کس کو فرق پڑتا ہے, ایک خواہش ہے وہ سارا جہان تھوڑی ہے, ایک خواہش ہے وہ سارا جہان تھوڑی ہے. درد جو آج ہے پہلو میں چلا جائے گا, درد جو آج ہے پہلو میں چلا جائے گا, یہ تو مہمان ہے کوئی میزبان تھوڑی ہے, یہ تو مہمان ہے کوئی میزبان تھوڑی ہے. اور اگلا شعر کچھ یوں ہے کہ کون آیا ہے یہاں ابد تلک رہنے کو, ہم چلے جائیں گے اپنا مکان تھوڑی ہے, اس کو بے آسرا سمجھو نہ تم جہاں والو, سر پہ ہے سائباں وہ بے امان تھوڑی ہے. اور مقتا کچھ یوں پیش کیا ہے کہ سر نگوں ہو گئے حالات سے ایسا نہ کرو, سر نگوں ہو گئے حالات سے ایسا نہ کرو, اور جاوید تمہاری یہ شان تھوڑی ہے, اور جاوید تمہاری یہ شان تھوڑی ہے. ایک چھوٹی سی غزل اور پیش کر رہا ہوں کہ سادگی سے مکر گیا ہوں میں, خود پہ الزام دھر گیا ہوں میں, سادگی سے مکر گیا ہوں میں, خود پہ الزام دھر گیا ہوں میں, دل میں رہنے کا ذکر کیا کرتا, اب تو دل سے اتر گیا ہوں میں, دل میں رہنے کا ذکر کیا کرتا, اب تو دل سے اتر گیا ہوں میں, اب گھروندا بناؤں بھی کیوں کر, ریت جیسا بکھر گیا ہوں میں, ریت جیسا بکھر گیا ہوں میں. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ہے غموں سے میرا بھی ایک رشتہ, بارہا ان کے گھر گیا ہوں میں, ہے غموں سے میرا بھی ایک رشتہ, بارہا ان کے گھر گیا.

0: بطور خاص ڈاکٹر صاحب کے تیری زبان سے نفرت کا تیر جو نکلا، تیری زبان سے نفرت کا تیر جو نکلا، شگاف کر کے سماعت میں ناگہاں گزرا، شگاف کر کے سماعت میں ناگہاں گزرا۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ دعائیں مانگ رہا تھا میں جس کے آنے کی، دعائیں مانگ رہا تھا میں جس کے آنے کی، میرا سلام بھی اس شخص کو گراں گزرا، میرا سلام بھی اس شخص کو گراں گزرا۔ دعائیں مانگ رہا تھا میں جس کے آنے کی، میرا سلام بھی اس شخص کو گراں گزرا۔ اور یہ شعر بطور خاص رفیق صاحب کے ہتھیلیوں کی لکیروں میں اب بھی روشن ہے، ہتھیلیوں کی لکیروں میں اب بھی روشن ہے، وہ ایک چہرہ جو بن بن کے راز داں گزرا، وہ ایک چہرہ جو بن بن کے راز داں گزرا۔ اور مختص کیے دیتا ہوں کہ تلاش یار نے کیا کیا نہ خاک چھنوائی، تلاش یار نے کیا کیا نہ خاک چھنوائی، تیرا گمان بھی اطیب کہاں کہاں گزرا، تیرا گمان بھی اطیب کہاں کہاں گزرا۔ اور دوسری غزل کے چند شعر یوں ہے، مطلع کہ اس کے دھڑکنوں میں یادوں کا جب چراغ جلتا ہے، دھڑکنوں میں یادوں کا، دھڑکنوں میں یادوں کا جب چراغ جلتا ہے، پھر ہمارے سینے کا داغ داغ جلتا ہے، پھر ہمارے سینے کا داغ داغ جلتا ہے۔ اور ضبط کی نگاہوں نے شہر ظرف میں دیکھا، ضبط کی نگاہوں نے شہر ظرف میں دیکھا، آہ جب پگھلتی ہے غم کا باغ جلتا ہے، آہ جب پگھلتی ہے غم کا باغ جلتا ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ نارسائیوں نے بھی کیسے کھیل کھیلے ہیں، نارسائیوں نے بھی کیسے کھیل کھیلے ہیں، نقش پائے جانا کا ہر سراغ جلتا ہے، نقش پائے جانا کا ہر سراغ جلتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ تابش غمِ دل سے نور ہے شبستہ میں، تابش غمِ دل سے نور ہے شبستہ میں، صبح کے نکلنے تک یہ چراغ جلتا ہے، صبح کے نکلنے تک یہ چراغ جلتا ہے۔ اس غزل کا آخری شعر اور میرا پسندیدہ شعر کہ جب تمہارے ملنے کی آس ٹوٹ جاتی ہے، جب تمہارے ملنے کی آس ٹوٹ جاتی ہے، پہلے دل سلگتا ہے پھر دماغ جلتا ہے، پہلے دل سلگتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جب تمہارے ملنے آس ٹوٹ جاتی ہے، پہلے دل سلگتا ہے پھر دماغ جلتا ہے۔ اور مقطع یوں ہوا اس میں کہ ہوتی ہے جلن اس کو مجھ سے اس طرح اطیب، ہوتی ہے جلن اس کو مجھ سے اس طرح اطیب، خوش نما پرندوں سے جیسے زاغ جلتا ہے، خوش نما پرندوں سے جیسے زاغ جلتا ہے، دھڑکنوں میں یادوں کا جب چراغ جلتا ہے، پھر ہمارے سینے کا داغ داغ جلتا ہے۔ بے حد شکریہ۔
1: حضرات گرامی، یہ تھے صدر علی وقار ہندوستان کے مایہ ناز شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب ہتھی بھیجا صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے اس مشاعرے کے اختتام میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، خاص طور سے رفیق جگر صاحب کا، ظہور زہرا بادی صاحب کا، قاضی عظمت اللہ جعفری صاحب کا، جناب جاوید نسیم صاحب کا اور جناب ہتھی بھیجا صاحب کا، آپ سب کا فردن فردن شکریہ ادا کرتے ہوئے اس محفل کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔
2: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے مشاعرہ۔ اس مشاعرے میں حصہ لینے والے شعراء کرام تھے خواجہ فرید الدین صادق، ظہور زہیر آبادی، جاوید نسیم،

بعض اوقات زندگی کے چند لمحے اتنے گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کی داستان پوری عمر پر محیط ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنے جذبات، الفاظ اور یادوں میں اعتدال پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بات کو حد سے زیادہ طول دینا دل اور ذہن پر بوجھ بن سکتا ہے۔ ماضی میں الجھنے کے بجائے حال کو اہمیت دیں، غیر ضروری باتوں اور غموں کو خود پر مسلط نہ کریں اور اپنی توانائی ان چیزوں پر صرف کریں جو زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ کبھی کبھی مختصر ہو جانا، چھوڑ دینا اور آگے بڑھ جانا بھی حکمت مندی ہوتی ہے۔

ہونٹوں پہ تو نہ تھی دل میں ہاں تھی، کوئی دل نہ دے گا انجان اناڑی کو، ہم نے دے دیا تو میں نہ مانو احسان کیا۔ یہ لائنیں صرف گانا نہیں، ایک زمانے کا مزاج ہے، اور جہاں انکار بھی ادا سے ہوتا تھا اور اقرار بھی۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اس گیت کی جس کو ہم نے لیا ہے فلم جب جب پھول کھلے سے، اور اس گیت کو آوازیں دی تھی محمد رفیع اور سمن کلیان پوری نے۔